wadu area matahu dagira kiraiko jitako wa ithaka wa jini kana kiraiko umasta na muthenya wa Saturday siyahada dha inya urathikiriria Rereboka Overdrive na Fahoro producer na wagali wa masharia woko wakameme kayuka mwige mwudu bitwe wa kiriga nero agiga nera ne aliga nagiro.

0: Chemsha. Olamusi, Chemsha. On a credit, the Chemsha.
1: Not Chemsha.
0: Ah, boy, Chemsha. Ewangang up, Chemsha. Ginyaga Iwamuri, on a daddy Mukawa in Congo. What do I say? Semsa. And it's time for Pana Star 292 hash. Now, Nathan Kori can have a quick gravini Star 292 hash. Nice to see Kiruemwe. Tomero Mir, Kune, Wegeneno. No, no, no, ba ba yao. Nestar 292 star. Star 292 star. How ne ohena do kobe gure kiri okwenda. No wange idio muno.
1: No.
0: Moduli weta kwa wero au Moja Milas.
1: Mm-hmm.
0: Ale guru.
1: Da ide kamuna.
0: Na idio wa Vision Girls.
1: Yes.
0: Aro Moja Milas ni moduli wa gure kakade karea kwa na do kwa kuro hana do kwa yare muru.
1: Mm-hmm.
0: Duru wa fata muno. Mm-hmm. Kwa reda kia masilus na kodera do hau do kwa ine. Oto ga idende yare muru kwa uwe.
1: Mm-hmm.
0: Wairo au Moja Milas na do kwa yare muru kwa uwe. Wiki ya muhua. Jesse ya dudie kura kwa hari ya mabiti onisho ke hari ya bata oke igira.
1: Mm-hmm.
0: Hari ya kooperativu. Hari ya kia daru kwa hari ya hadio. Mm-hmm. Hari ya kapa, kila mahali yani
1: Mwiguwe
0: mwumusi na aduthi aduthi mundu na aduthi Kenya mm-hmm. Uratu aluthi aduthi wa kameme
1: mm-hmm.
0: Gaya kukitira na kome nyerere na kwe helmeti ya tarigiri ya lohu hona maai
1: yeah.
0: Thiko isi nwa mwenye masa anu kina makuona kafuri
1: yeah.
0: Niwere wakuone aduthi kurete ena kafuri
2: yeah, well,
0: woo, yeah. Woo. Oke kita kembali otak gua. Iya, gua tak gua kaki. Eh, murio. Kurite kena kualite liwa. Lu kualite liwa, nama nyamai tamai gua nama tiada, nama tiada nagera makom. Hari ama paket, nih market ya tovri tu. Noru kue bulari. Ego kue kok kiuraga. Kau jalan aku kuat kulit ya bulan ini. Dia kau hingiri dia. Eh, hingiri dia.
2: Omen itu dia.
0: Bukan itu kamu orang dua mata.
1: Yes.
0: Orang kena itu kau itu na aduhi. Naja semua bitu agai dek. Itu kau itu na aduhi orang hawa ya giri ganar ya fifth.
1: Negua.
0: Enak dalam makan iraka kau non yuku orang yuku deh hana. Nesta two night two hash. Naya giri ganar ya fifth. Ya giri korea dakule kia kuri heo ya aku. Ya giri korea dakua gerege. Ya giri korea da besa. Nesta two night two hash. Kau ikut berapa sih empes?
1: Yes.
0: Gira itu kosoko murua. Ego rekereo kwenda hena muthuri murata wako na ngikora muthuri murata wako ati rekere muthuri mukuru na utweka ndi muthuri utire muthuri na gathuri eh ona utweka tutana gathuri andu ria twendugu eh gathuri riu ta jose gathuri ari gocia tutana gathuri eh gathuri haya riu ri mudoyo timuge kuyu kenyabiriria na hau ungithi then you wa TikTok no one mudu wetagwo Gusto na Gusto ni umwe wari ya maisha make mani netu one johi kia mami ruo rutare ruone kana na Gusto detagwo Gusto kekwa mari to makoko ni komoda TikTok umenye gai no no umenye gai wadu aria makoragwo me umenye gai no no umenye adu aria riri kia mami adu ara mamenyagirwo na makagitirwo ni gai nea todo muthuri u wetagwo stamina no iwa ni stamina
1: yes, stamina
0: stamina Gusto ne ina gatene no mudo wakwa ungihigura rugano rwa stamina Gusto ne na following ine na muno 1.9 million
1: yeah.
0: E na none na followers ya do igana gigana ya 70 Gusto stamina Gusto ni umwe wari ya maragi horo wa alcohol akoigoria alcohol imwikite no ria yana mwika no heka undu kamwe aragendie muno akinjira Araji ridi ya tereere.
3: Narcissist alikuwa na joche na kufanyia. Na usidhani wa narcissist. Now that usha choke.
0: Sasa, dide no ya narcissist. Dide ya johi. Ure alcohol.
3: I wish you ngejua how many people walikuwa mebuild altars on your pain. And that's why ile siku nilikuitio pombe. Nilikuwa nafikiria so many people are going to celebrate with me. Kuingia kwa sobriety jani. And finally, wachana nao kitu likuwa na destroy. But wase, walikuwa sad.
0: Kusikia nimeacha pombe. Pamurore ure ya hanaga na ure. Kedhimu, ure onere. Eta kwa stamina Gusto. Usi unuwe dire da dhomi. Dina naba yake no dikomu hurira.
1: Dibwe.
0: Timoge kwa, no ure ya hanaga.
1: Ure ya hanaga. Edi ranyu ajo inore hana ruthaisi.
0: Riu updated clip ere gosi ya ikuwa vaisa kuma ilare. No muthiri. Ni uri uraiga uri eragwo ni andu kai dutigane na njohi. Atiga. Andu aria atiga uri atigire muthenyo uri atigire njohi. Abia gukorwo na recovery abia gukorwo na recovery jani no yake. Ya gucoka tu nomu. Andu acio ni kumunyarara ma munyararie moigaga na ari korwo kuguo ona maiga na ari korwo ri aku ni ari amuragire.
1: Na makimumena.
0: Na makimumena.
1: Na ndio ni kigitumaga Johi ati tongithie ungithie handu muru na kugithia nginya Johi ya Greek komi
0: yina bere

0: wani unyuwaga na mutianyuwaga na no wabirie ukamwiteria Guinness muve
1: ukamwira gaka nikega tikaluru
0: amisa makoiga gai idadi kora have huja murata wako akuria Thailand ai vete Tanzania ni akikuwira mathia huika Tanzania gicoka githie Thailand muthuri wa miaka 15 na mugwanja murata wako waini umwe ri agitwa handu hari na thuri angi mana ndari ameturuma 57 years Ore wa munengeria mwikirie kega mesta na ire sukari kamurati na nikari sukari agicoka akimucura kanyamugetagwo riri
2: waga nyara kanyu adoike ni muragite ari akimakora
0: kanyamugetagwo gasavu digo dira ke kagwetaritwa tuto the twi sukari iyo alcohol yari nayo ni more than 40% alcohol. Uwone kuwone za aranywa huivi kekana johi duru. At once, ekele ilu wakirathini. Aki ugasha, tondrona aduma kinyo na ruhea. Reke nyo nani ende mingwe na ruhea.
1: Agekele ilu.
0: Ruhea re, ukoro kuwete ya girathi igire. Kuhige kuwaro ya girathi, ato laludu wadhuri thai. Ruhea ruru, ane geruo akevi kunywa tono nadame nyakorea ruragi unore. Na korea ruraga na korea utamakari.
1: Doi uri. Wema tani ya jwe.
0: Mothuri kwa hikarete mwe nore ya kemura ruga. Ndi hota nana.
1: Rolia na kuu.
0: Tuduri dai. Reuri, anywe teri. Atanywe te. Rere ya negeruwe ruga ruga yoguo. Lakiki garura. Tudigo di hau mono. Akuda ahi gire maizo. Ake hoga mana igoro ake hora mofuto. Ake higura sati kefugo. Ado ade make morora. Ruiboro ke horio. Ake kuda rea keri. Ake higuri ya maizo. Ai karetu uguo oire moko na iguru agitathe kanini wa ndamenya ni gake akiu hawo oi papa gai bia kafe ro ko ir pu ta no na bugwa ja do rete de u pe ta kedo ke mori o mabiko make mari last year
1: ni ga de nyire
0: adikiro last year ena miaka 67 miaka ge 10 no ko ni agionire 79
1: kana kine ginya igana
0: eyo neo sad story ya johi Weri ya gukinyirie ku watigari mwamenarire nao we no wakwigiririe johi ni mutumia
1: igeginya isera niritumaga diranyuaga na ndaji agusera na andu maranywa
0: ugagithia uko menywa
1: agathi makura we na we to like na masoda na kiaga kuda kanini tikoru
0: wakuda mathina maku mabangi
1: ugagikuda ukaigua hea ngani kindu kiaga we Wami ajiriria
0: au ni wakusha malelo
1: maundu maku mothe kama mathukite
0: na gutire kindu kiuru tate wagite besa cia johi ni ugukomba na ukamenwa ukamenwa ila fusho ciothe ni uri wana koma
1: na ukenda gemu na getu ro rehuvira
0: ukamenwa
1: ehi
0: akai tobe to hane kindu thoko start 292 hash ni gatha witiki ha hena shopping ya giriko mikadrini
3: yes
0: uhoro waku wi mwega
3: oya muno
0: jataku wagathuke mundu kuma kwa kameme kai kamu igei Na ndira kuhurira nigetha unjire ka nu aingira thoko twina DJ J254.
3: Eh, nda ingira.
0: Wagura ki muthi thoko ide.
3: Wagura shopping voucher.
0: Shopping voucher ya giri komi.
3: Eh, ma.
0: No atumirwo.
3: Itumirwo.
0: Empesa dorete.
3: Dorete.
0: Gwenda gathimu gakuhutia kana yako hinya.
3: Ina kuhinya.
0: Reke ajuke kuhurira unjire ka nu ona rora message cia kurai henya kathrini.
3: Reke.
0: Lola neguka, masanta. Ni star 292 hash. Ni hitho kurikitu wa turuga itha. Tadwe tiki tia deke. Gini shihande itha keda. Shiambia raho. 0702-966-122. 0702-966-126. SMS ni 20014. SMS ni 20014. Kito ranirie. Mugai wanya bro boy 001. Santi sana dako wana kema miweko umuvi.
4: Ai, we driver roga mia gari no jetie ki.
5: Ei, boss, kari ki kiuru.
4: Taroga mia gari we. Drone ne yakiti to wana ne petrol station yura hetuka. Ku bere uko na petrol station iko na ne draseron ne mushamanio.
5: Horera, cool down customer. Ni di hudagira petrol, hudagira gas. Ni undu ucio, rugendo rwa kuru is safe.
4: Urauga atia we, ati gas.
5: Thiku icio re thokora wa maguta wa batirite. Doni ne jetie gari yako ihudagire gas onayo. Todo gas ni rafashirira muhuko muno.
4: He? He? Ugicenje gari kana ne yokire oguo.
5: Dathire oto gas kisejia thaishi digetata
6: honokia ginyage gicunjikia 60% ya bei ya maguta ugitumira autogas sejia gari yaku yabiriria gutumira autogas umuthi cherera autogas githurai 44 kana kafati farafara ine ya Thika Road kana uhure thimo 0800 720 995 autogas powered by proto
7: wimuhuri wa fiashara na nienda kwa

0: Neguiki de la ka Mutabu ni waka memeka yuka mwiki
1: Keitwariye, keitwara nilijijeta wakavuki mundu kana waka sungula
2: Getori jeje 254
1: Itha keda nadake kemwe siya miara hoko Kuni kuwa kame meka yuka mwiki Atarathie nabre na kuiguwa wega wihari ya hothi ole gaiwi tuwa kwede na kurathime Yagyo niko thikiri ya kame me silent listen now Na weo huraga adhimu wewa dekaka message Maya maundu makuraga siya nasitu Magato korona niye tani haku waka korone Mwe wao wakara ginya ama miha vafa Tafafa ni alimunyu inedika na hede mwe Tuali na meeting imushi Baba no ngia guthira kindu. Ngiu mwe ndimo twa muriri atiriri. Na to yagi mogu turi yagi matwe meeting yagi ukari wa cerai gucoke mukai kafafa kayo nyure ningi. Atoyi ndimo abenja ndimo thobithia tiami akyo the na muki gwa no joni. Hey, gigo bebo dulu sokena point.
2: Ndimo thobithia tiami akyo na na na.
1: No hack you waigaga. No akadeli wo my sister. Digwite ajirite ngani aje eh ni ajirire ni ni ani atwira twina akenywa baithia gitwira atiriri ni ndakundithirio na ndonirio kumenywa ni my sister ria mukuru ndika hi kanini eh gokudio eka mundu kanini eta kuwa kenywa amenywa miaka 71
2: yani muda ni akudaga no atiate no etige no
1: etume
2: iyo no nemwe
1: taigo gurenda kuga
2: twate no etume atige uri areka ni ndu wayo
1: ni weka wega muno ha he no ndu ndirenda kwira andu ajohi Are ya manyu waga. Nuno si murajure na ke hwai. Ya muri Arabia gukwira ni kwa jaju wingi nyuri gigutwara kwa Uhuru Kenyatta. Nuno taru kwa jugu gutwari nawe. President Uhuru Kenyatta. Nuno gutwari nawe. Nuno taru rathimu ine kadiga nuno kadiga kadiga katika kabasa ni ka milioni da toka corona. Ni tarake taru ya contact na ya na beno. Nuno Uhuru drakonia. Nuno ake mami nuno nyo beno. Ino ni odari kidi last year. Nuno ni dread okanda hera suma na muthanga. Mudu wothe okuheaga deal. Muretuo we urie mutu yo ne deal ya maheni mutaretuo sawa
2: umuhoragera rosine roki akori ate diru ereku ni ado turare nawe
1: ni ndutaga wira ministry no na ministry ya health ni ne jo ne ni pa ne ni ona ne ni no na wa matagi governor wake abu ni pa ni ne ni pa wake ni ne jo pa wake ni wenda to kumukinyira ne ni
2: demuhoragera thimu yako ngwa
1: oete Nareke gure weda diru we hero shoot to inari hakwa mudu othe okuheaga wira muri ariu kundu kwandaria kwagi kwandaria heho itho mugurire kana onywe kiwa kugurira period
2: kana kwandaria guoya
1: tire mudu ngijiguithia nie nie maheni maria heneti oni rovino
2: hedi go ko gikigurira mzai
1: hedu
2: mudu wakwa likindu kiega he mata kwa juliria tiriri ino thani yake gikumwira I gikumwira no no adina mweri atari anina ajirire nie umono nginya ikara nyumba no to zige ikara nyumba turi demo na gere oguo ah igetiga ne adira to zige ikara nyumba turi umono nginya ikara nyumba
1: Atiria ndora maiga atiriri.
2: Eh, atendegerana na ndare.
1: Atiria ndora maiga. Ni, bona wa he namba ya kajeni. Umenye ni mwahitania. Ni ndo ukeo ndora ge kani mwahitania.
2: Eh.

0: Na oturi yoka kuwari uhoro wa ndeto eno ya andu arema tumana giru ni aciari yao. Na negesho noko na wagima thiaga thafari makaga kugacoka. Iwa mundu ni athire rodua Marsabit. Ati ona muthenya uri angikua kana gwituike ni agikua murai monaga arehagwo muci mithenya iri mbere. Ni mukamuona mukageria kuririkanaga uri ahanaga. Atumeti hau ku.
1: Ate kwaria.
0: Kariki kirea kingina gikuyu. Na gutiri kindu githukagia mundu na ihenya ta njohi wa cha tuonge ukweli.
1: Nima.
0: Na ndiramenya ndira kuhutia haria ho. Gutiri kindu kihutagia ni ndathomire na ma. No, kwa mwadu tuwa tuti gali ya riduini, niya dhubina na fafa. Ona my sisters ni moe. Giuga ni, ni kwa wadhiye, mbikame turuma.
1: Hudhiye kitu kehana gie mwadu maku.
0: Tajohi. Heke mureyo, keta kwa ka occasion. Kaunenyu waga. Nwa kwa ka occasion hali. Hali ya mungu dhiye muko igata. Tuwe woku, muradho ndeka dinyu waga. Dehera inya. Kasigiri na hau. Ndezo mboso na iya na mai na kwaja hali anyeri hau koku ni hau ni hulahu de miye deire. Tumaka woneke tarwe mwenye iwajo hitura. Niku henye ura henye ni asio mwe nao.
2: Nyo hura kero wazimu uguwate. Weko. Oka.
0: Na doa
2: siwa kakamu kwenye ajo. Dake kwe tira kedo kege.
0: Na kutile kwe tuko kwe mwore yotako.
2: Na mwore si dake kwe tira kedo kege.
0: Kwe tuko ni mwore wajo hi. Kwe mwore yo. Kuhena na iya maheri mwana mwode mezi. Ginya idia.
2: Ate kuhura kera katuke. Weko. Umuthi da dogyoka ha bypass to kudairi ihenya ogoka
0: ginya mudu akinya tuwa next tent yangu kila loudspeaker ukaba kuandikira murato ucio waku ukamwira na ndu wona dai kila wona da kuhurira ri ugane tu fecha turoya kana uge twina deal ngahura na speaker neke mudu neke utarage ukaka mutumia igbo gore to no ne atumia to ne mato dire ri na matikorogo na maundu maingi mutu weri ni atumia ngai atuheire ri akarekothie ugoka muthenya uyu ugoka muthenya uyu ngona witoro kuri okometa toro raiga ngai etho ni kuhenania ogi nuka kwa ku kore ke mudu no urakare
3: ukatama ngotore ni darega
4: hello
0: we mwega Hana ni athonga. Gwandaga kumuheriri TV ya Giri 27. Na ndige kure ya thie nie. Star 292 hash. Thokoyo neyo ena ido. Taritwara ni riye 0702966122. Torari uhoro wa Johi na totari uhoro wa Neibewe ya nyuaga. Torari uhoro wa kuwe kiube. Budwaruga no nguheire rwa Stamina Gusto. Ogithie Stamina Gusto mwethe. Stamina STAMMINH Stamina Gusto igira TikTok kana YouTube wone mwana kio cio rieketo ni Johi, a very handsome man wa marika makwa ewa miaka 28 29 30 31 ahana gakindu hatari kaimani ni wa munyiruo magego ni undu wa Johi we akaruga no kagita kwenda kuheana Jeff Kuria hete Kamodo manyuete na kamodo wanyuete kodo uriekirwo
3: unyanaga ikine
0: o matube kaine mahithukire maiga no no tuko ucio I e matube nigetha atigane nayo mama adwa ya ma brothers yake cia menyirana cousins yake ndego tusabithia ringi riria thiyage koma handu kamutaruini ohari akomaga akinya veji ni ri makigura matube meri
3: Joi
0: waruru hana ruya guhaya rwa muthurura wanyiteirwo kundu na guku gicagi gya kamungu akiyone mecije soka gitigwo handu ohereirwo
3: Na
0: ngombe si yaku kuri hairwo ciari aga kuri ciari kagirio irie. He si ciari tatu mahatha igiri.
3: Tajeri na mate.
0: Ndwe ga sauga ciari ogo kiro gukiria konaga niki. Ru muthuru ucio ngi muthenyo ngi na thina wake wari kuria. Tuwe haje turage.
2: Drad goradi ya dia.
0: No tikete kongo. Ru naru ruga no ruwa matube maya mahano. Riria mundu mi ucio kirio kirio kiono uri ahana. Ametigira hau kwi mathomaga through the hard way. Na niki turari uhoro wa jo. Shararuko. Tosi heane uru no kwagana tukiaria. No tutaidhania ya doito 0702966122 Kameme, hello Kameme. Kameme, hello.
5: Hello.
0: Wi mwega?
5: Mwega.
0: Yatakuwa kathuki mrutu na DJJ watu. Tuararia na uneko.
5: Ti mwana nyadaro
0: ni ukwegweta kana ndukwegweta kotagira ndu aya mahora huri
5: rindi ndo
1: gejiju banacio ndo kamuno
0: asanti sana hello kameme
4: received a reverse call
0: kameme hello
6: hello
0: ni atia wi mwega
6: hello kameme
0: uhoro waku
6: mwega
0: bita kwatia
6: utie na urude yako era terere
0: kameme hello ani reverse call tika hora rege hello kameme kameme hello
7: hello
0: we mwega
7: e mwega muno katwa mudo
0: e tu na DJJ haha
7: e mwega muno de mwega kireria yu muno muno muno muno
0: ne gado
7: ndabi kireria da kireria dereti ya mwena
0: kinya waigo hore thimu
7: e ndo doliri nani ojuge atwara manywa joire todo tani ya bere ni kunywa joi danire ikimona kemini 1987 kwego etalitwa
0: dokego ete
7: 1987
0: eh darwa miaketa tu
7: eh na ni ari amulati na todo yangeiro adu
0: aha
7: okite kwa jaki ya wito
0: aha
7: Nego yari ofani ke kwa ikiri to kasi kaine ngehuce kani ya kagi
0: aha
7: ni like haria dabire da komade kimwana kinini munori
0: eh
7: kida ya tumire nyeke haria ngenegu yanyendete muno
0: eh gai
7: na guyo ne atongoriria ndege matwara haria dali
0: eh
7: mwaka andaite hiki ndari uri
0: eh
7: Rewa alugetuo gewa anywa.
0: Ate?
7: No hideo ni adakari ya muna ragi wa dikanywa joo hile.
0: Ate kuwale mwaka wa 19?
7: Na 87 ni geshokera 98.
0: Gai, aha.
7: Mwaka, giwa dikanywa joo hile getuo ni adakari ya muna.
1: Eke, ekele.
7: Kato ukeje to maudoto wako.
0: Aha.
7: No tuwe shukuru mwaka watu odhile. Dagoriro twagoriro joji ni mwalimu watu wa misayi college
0: aha
7: tacho kaju kurure no ri anduma hetegete yori giro mituwere ore kagatiri ore kagawe nga mundu ngi no nga ngomola ri thino ha tani uchi ni atadire kire ri kaigua uru muna alafu the following bikota igere tuwa kagwe kakigeranio kiari kia fata muno uhu nie ya hoti le ko revise to hey. Muto wako daiwa ohana tari muhuhere
0: aha
7: taki ngade uri ya tiri jo si ikiteithia mundu nake
0: aha
7: umatu odri ginya mo ko to ari na
0: hari
7: ade kirire gaturuma ngi ga jo hidi gaturuma
0: aha
7: ndia gakirafu Tuigina na adu makajulia. Yani no uye soda ta mundu muka. Gamelia wee. Eke u mundu muka wako ikarethe inde wako.
0: Eee.
7: No ne damenya. My principles are. Ni johidi kujua.
0: Thank you. Thank you mo.
7: Na gezima fiyo na agamenya ate diige menywa.
0: Uradhi mwone gaire.
7: Uwe manywa itua rea mundu. E itua rea mundu wagetua.
0: Aha.
7: Nili olito maga mundu. Atue. Jo hiyo di kunywa.
0: Lewe na miaka igana.
7: Ewe de na miaka radio mirongo etano le.
0: Kwa huo na jira aguhi ni wadho kagetia miaka yaku igana. Na package ya miaka yaku igana ni rudo wa joi.
7: Neke juge hareda kinye miaka atu odiri todi. Ya kwa tuda itirazi ino wayo.
0: No
7: nda kwa tuda angamu anaisha na muno. Pata wa kunywa jo hiyo uri kwa hatire.
0: Aha.
7: Kitu kire yoi kake ige. Nego wadho kageli ya maga maku. Maudu maku. Ona mwere waku.
0: Ni dake na reke ni undu wa mathaa turuge hanini ni undu wa mathaa ni dake na ona ni athoga ni dake na muno utire mundu utari matu jiguanere
1: matu
0: edi deko
1: nere maguru
0: e mundu raingira thoko
1: e arahinyo haria star 292 hash
0: star 292 hash
1: yes,
0: ke ajoke menyo gurite ke
8: kameme weekender Sunday ni yukite tariki mirogo rine mwe June Bishop Michael Wanderini ya na kunyitoga ni kanithaini wa CFF Kiabu Town Theini wa service ya kumomora na kunaga shie hitho na guruga shia rogi Aragori na medhaiga na kuhelie mehego na higo shio the Na toshoke tu holi dhina tulekele liyo toga wito nogi mawito wa mwere Niyogoka hamwe na family yaku na niyoka hamu kila kila adhimoge yaku Ni Sunday no tariki mirogo rine mwe June kanithaini wa CFF Kiabu Town kwa jeli ya dhaigiri na anudhushia rushine Na guwamudhe nyawa mande tariki mirogo rine igire June Tunyita nithaini wa service ya healing and deliverance kwa jeli ya dhainya shiro ushine na guo huwa ini kwa jeli ya dhai kuminemwe turekili ina kwa kwa maguta ma restoration nekani dhaini wa CFF Kiabu Town kongedra posta dhudo wa KK Towers dhaini wa hemanene inyo the mwure anyiti ogeni
9: Kameme Weekender

0: ohira fathers
1: yes
0: ye dika mohera na atumia rena matumaga thuri yao manywe na gacoka mutumia yao kakwe nyatuwe nyatu atukire johi ni okeni dida mudo nyuaga nyuadi afagita misa makona mai kona mudo nyuaga na we niwe watumiria nyuaga riaga tiga ningi wabagia kumwira ona kafare wa nyuaga johi kare ke mwandaga lokana kukura rohi ke mwandaga Kathuri ni kanyu ndakwira ni ndukagiri kuhutia we kinuka kugura nunga muthenya uri agatiga thutha mie ona kafare wa nyuaga johi wa mutwarako narcissist wa mutwarako
1: eka oni uru
0: ah totigithia yi
2: Gekoro we mudu muge ni gukinyukia makinya muturireini uyu ujanja ni kuhigura app jero ya Opera Mini o muthenya nigetha wegu atire 50 MBs kumenya maige megi Opera Mini ni thukiga ngarana gathaya Dennis na ngoni wa thuita mitamboini ya Kame

0: ana ne kama me kai ka moige tengo gado ke mundo kana waka sungula tuena DJJ 254 na dagitari etago Catherine Wanjohi wa Korea Wadden Clinic Australia ile ko mudi tareke tumenye hanini okamwira ndonete jathiwe ri andona ndo bira magana matano nama kwa mutumi ucio kuhurite thimu na dikire na namba yake tahura thimu kana ukada imotu ku ucio kengo heke farowo nayo dikirie kameme ukada imotu ku onya dikire message 20014 jathiwe na sia kinyaru ucio tutahayanite ngucokeria matano na magana magana matano na 50 ya kuruta Tato tiki maha ule kutu maha Nenosasia mokuwa
1: Nenye
0: neta wakamu Nenye kwa Uwe mwega
1: Nenye
0: Uwe tako watia
1: Nenye
0: Nenye banana kenji taka kameme Kohana atia 101.1
1: Hello
0: Uhoro aku
1: Kwa rasio
0: Ula toralia nao
1: Ano wagare
0: Wagare
1: Na denyere kieni
0: Aha
1: Ugadu kere
0: Ehe
1: Wah,
0: ini duitnya kuhura gila, mana
1: umur
0: tindak kena ngeikira. Nagi banana. Ya,
1: ure. Hello.
0: Nagi tadi gua
1: banana. Hello. Hello. Hello,
0: Jisua. Eh.
1: Ini ada naga deh nak kamu agak duke tu tafadari. Oh, dikira dia tu nak kau ni dari kaidano.
0: Dari kaidano ni ni, gua dikira dari kaigere.
1: Eh?
0: Gua dikira dari kaigere.
1: Masawa.
0: Hmm.
1: Leure. Hello.
0: Hey.
1: Leure, doni mo da idio na kwa ne tu idio tu wiki mo he mo na tu doni haria de la rewe na tu abi de koroga mio na jikareti ogo.
0: Aha.
1: Doni de la ho ya tu na kwa tu ni mo ta idio mo da idio tu ni odoa ka na gatika ati dele na gatika la rewe.
0: Na waiga weku.
1: De nyere.
0: Nyere ha.
1: Hado heta kwa kia wara.
0: Na di kwa ori ya banana kana nikonyita kakameme.
1: Eh?
0: Na usio muku waragia nake na haududha.
1: Ni hale jikara ga proti hemo duto kwa waragia nake tumo hauja.
0: Tajera ako uria kiuria kireko.
1: Eh?
0: Ako uria kiuria kireko.
1: Ako jagia kakameme ni nyita kakoko damu ira ego tire kodweta nyita gira.
0: Eha modo usio.
1: O ne daba kwa hera hariwe todo hena doige.
0: Haya, le ure. Dokare gezi mutodo, ngwado kwa riria dagi kemu
1: eh.
0: Tureka nye nae todo, ure da tureka nye uriagi fakita nye uriagi fakita nye uriagi fakita. Dokare gezi mu.
1: Sawa.
0: Haya.

0: Asante sana. Tareke nyambe juge kaudu kamwe. Na negoso kere kaudu kaka rigi ni udo wasi yari atumia airitu wa yaitu wa nini mena shiena. Nare matari nadhuli na mena madhina. Diri haha, ato tiri haha na DJJ. Gugu shagira besa siya kukurelithia mwana, kana kukuhera mwana irio. Tutiri, you call a spade o meneka na unyede, kana nani ego meneka na agwede. Tutiri na besa, lukuhe murigo tosio murahene murigo muritu. Jadiwa iria, ando mira magana matano, nene kukete, jadini wakonya dekile message actually. Akaje rate re, tadike ria wigwe na kia jadini wakwe kuitu ni idatorea deitha. No, mwende nye murika nero kureona, aisime kore huda giro maudu ini maya, taunejie tuwa muno no gamenya. Tegabuki, oya namba ya mutumio siyo goikirie matano, omoikirie, one mutu wa omothe please. Na tino ya namba yake, noyo wanyere ni ya hura, oyo tuwali ya nake, dea menya aretu watia. Aretu, chalete getoga, na namba yake, neno, nendo ya namba yake. Na kire ya tumajoe namba yake ni kidu kimwetu, yeteyoke ya dikari ya siene. Kogu, duka horethi murigi ati ugiti ya kidu, sina. Charity, nuona kidu?
1: Bado haijaingia na angalia na bado.
0: Nimekutumia 700 bob. Na datumero ni jadi wewe yako hema na matano dogera na magana meri. Orio gasio na nioka ajira. Nega kuhura nioka hura adi morusio jira kano na noga kuhura rusio. Leo nio kuhure umaudo mo ni maadira na di kuada kumai guarege. Ona ni di tekele tio kwa kugodreka. Manyare na team janjo umudu rusine dina sala ginya dainya kameme tv na kameme fm na mwese mwa mase ino gari asio ni maviyaga jireyo jireyo ya ago taithi ya dumarono na maitho genuinely niedri mwebesa si ndena siyo siyako kore lidia mwana onanine noko henya nirehenya niriria guwario guwosara roko todo ndrame nya gete yoge ya kuna gete yoge ya kwani hana ine atumia area kuru kugira mami wito ni mwe uodro iga dreo na dena nonde na alera tajiri tuke bia kutaithi ya ni hato kukinia netoku hota kutaithi ya dorame na madena mamiri. It is hard. Na ntuwara ya na DJJ. Shwe noti yako. Ne yako watu na DJJ 254. Nawe. Na kafato wa betu roga mie maya. Mange tuwa betu diye na brena maya. Makure kani ya nasi wa mana. Dire. Guruta kona ni. Guruta kea mami tadi hale ya mikrofoni tuwari. Niyo dirika na kato taidhe tiyadu mudu waka ikakane. Dena. Oke soka kori ya laizine muishi.
2: Enigua.
0: Nekoni mani. Jare teke toga. Detika nwaje na nuona.
1: Oi, ni dona.
0: Wana besa sigana?
1: 700.
0: Nune tuwale kania na awe?
1: Uyezagi, namura adi momo no gadu.
0: Katire na vena, noru ni ere. Dakini ya hau deto eo.
1: Ni
0: noni vegi,
1: muno.
0: Haya, santi. Na yama unu magana matano mara daikiri yoneja di. Na ika di kuri ya toti makwa. Todo na ake niyo kateneri. First come, first serve. Ake hura duwa mwikiri ya namuto na mwogere na meri.
2: Neguwa.
0: Na kuroji mwana chone kikimuto ina magana mwogu waja. Ndiki ya mwote sa kikiki na matano keka shopping ni keka.
2: Neguwa.
0: Noto tiri yora na getari dari. Inifanga kia yutu kakiri ya kukako tutomidi ya fofuri.
2: Iye.
0: Mutumi ya dhafu.
2: Aika agato heo kewa.
0: Fofuri.
2: Atakotole hiyo na kia.
0: Kwa hezi vitari odhia kwa kira yutu agiri yigiri na hithatu.
2: Iye.
0: No. Na getari ni makuwa mahana wa makiri. Kuthoka.
2: Kumuona
0: tiki. Nata makamuduri okuri haya consultation fee. Tiyo yo. Kadri ni kama ndoke ni tu kuroga hali ya reception ni kata kataki. Kikana mwana kwa kwa kilete ya duti. Now what you do with the kadi? We will sat there. Kadi ni yoko ya kadi mana matano. Also tonshon fi giri giri. Kwa hili ya kwa maiba. Na kwa kukua kadri ni. Gora hatu hile tu kuu. Gatero hee ni yoko ya gamenya todo dokale ni mvena wako wa mwerele. Amu wakadehe. Naluhu yokite haa for free. Na inyo rinyo ka for free. Hado hato hea ne kanyada hea na naba ya dhibu. Asoso yito, amami yito, aguka yito, afafa yito, brother ya goro. Sina melimo ya mwere sienda kuria kiuri ya dhibu ya koi hulete.
2: Neguwa.
0: Kaya mudhuli murata wako wae. Akure ya mwena wake nogi. Ako jiro ya dagitale magadhire. Dheka. Nego tuiroro reu. Araje na manadhire kore makodo. Na meaka kedo 58. Madhi kore makodo re. Woko kwa kereke kube. Leke kube. Aiba woko ori. Dosa mwani ya nake huwaine kore kwa kodo weta kwa garari garaje. Lalu uguwe kati ya nako uko kumbi leo na digenyua kedo. Kube ya thia kakura dawa na niyako dhaka kedo. Utulari watirele ya kutahite kate ya.
2: Niyasaya kuhu. Akiru wana getarele yone kena kia afati ya weka.
0: Mwabere osi ugeko emuri muri kwa wakure mwaka iba woko. Nako hudhira vesi uka iba woko.
3: Osi okora kore muri mwa arthritis.
0: Ya,
3: na maita maige kora gweri deficiency ya minerals ishi ya mahidi.
0: Itha waka nga, mudhuli weta kwa kithuka wako ngone joe nyoradhi kereria.
3: Deficiency ya minerals ishi ya mahidi ni ilia tuitaka calcium na synovial fluid, magnesium, zinc. Ishi nishio shiekiraga mahidi maitu hinya.
0: Hali ya hau tulari uhoro wa bone hiyo.
3: Yes.
0: Nere ya. Na nikuwa dore kuo na yodhi na yomushi. Nwa naso so naguka. Eno ne mata idagi hane.
2: Nono mono.
3: Nyohoro wama. Rugu gikoro wanyihetie calcium yaku dhine wama hede. Nyonyihetie girithi. Ukanyihia magnesium zinc. Ne ukora guanaga dhina kawaru takawira kalito. Ona kanoge hothera faga. Wahothera ishebe. Kule mbakole ya mugoda. Ugakoraga newe ibire guoko. Ne todu mahede makumatire na hinya. Na nikia ukoraga ona ugithie na fara ugiranga kahiga hanini uguo ni tondu nduri na hinya wa gwikinyira thiine wa marongo maku ma maru johero ya ku hip joint mundu ni kugwagwaga no gakora mundu agwa ni unika kuguru ni unika guoko ni tondu mahinde make matire na hinya minerals ici ciothe turatariria irira woka kwa Eden Clinics twa gwikia machine ine iria twikaga nayo kindu gitagwa general body checkup tukarora minerals ici ciothe tuka kora shio the shiethe kiri yake igoro level ere ya igoro ne ya uric acid ugone kuga we na mulimo wa arthritis
0: haya ndo kero ria gutkuritia katundu muthiyaga ri na kuritie kuria mundu waga tundu no the kuritie kuria mugathie nake kandego yakwa data yakwa kugu e kuria mwena wa ngarariga ni ukumwira star 292 hash tokwerio haha ni star 292 hash athuri ene mana mathina maya mothe murero mwira mathina ma muthe boyo ni undu muhuthu muno mungarani ya dagitari mona mwaraniria ni mukumenya kuria mukuthi uriyo kwirwo na ninge ni uhuthu muno muno muno koheo dawa icio wirwo tiga gucitukania na kindu ngenyua ni getha gicithukie star 292 hash vakono wigirite soko murwa wasagura keka box gakihorwo ka box gakaga kuroga kiaburani ukamenya ni kige theini ni basere kuroga na kindu theini school fees ne gridate shopping ne grid 20 na baita tuna namba mugwa jesho sina besa fari fari mpesa ini duke heke ori hemari ini maruni mathire maku hena mutumia murata wako na ni atuhuria thimu guko gwa kameme twina DJJ na etagwo Nicoleta Mugai ni akorire ndagitari ha hindimwe Nicoleta Mugai akoragwo nake counselor ni mundu uteithagia andu aria makoragwo na mathina mago korwo mena mental health problem headed na munete na gathoni kuria kameme tv rucine marutire wira muthaka muno muno ne nyandikira message na njira mothe ma Nicoleta Mugai oitheke muno madam Nicoleta Mugai missing person wearing a black dress black shoes emutumia urite urekirite nguo ya blacki na arekirite iratu cia blacki onekanire Juja Town gacororo ikonuri tarekire muchonekanire Juja Town gacororo Esther Wairimu Keige ni urite ugikorohe mundu muneta mutumia itagwa Esther Wairimu na nguo ya blacki kana nguo njiru na iratu njiru tafadhali hora na beno munegere mutumio yo ando wao 0722 791 139 kana 0722 809 878 0722 809 878 ni 0722 791 139 0722 791 139 kana 0722 809 878 0722 809 878 munegeranei Esther Wairimu Keige kuri andu ao guciri hau ni ndarikio gu ndagitari ajiro na ikoro ni wena niguo mekire favor agithomo gya tuhu ru ningi mundu ni ahurire thimu yedi kwada thimu cia we ona ni ndiri andu aitu ya di kwada kwa muthikiri aka me maisha mari tuhete pio kundu guothe to gwika atia sokomurwa asanta sana na niweno Atirio dogo waigira vini star 292 hash akoroni ukugura tv akoroni ukugura thimo eroro rwe botu turato inite nigetho gateithika na ninye da kugira haria hena indo tondu ngigira kugura school fees na bambo gwanja ne giri thate ngigira kugura shopping ne giri komi na baitha tu ngobe ne giri ne na baigire 120 giri na 120 edu thia giri na 50 tareke nguhairia cie moko ne na bambo gwanja ya fees giri thate na shopping ya giri komi thatu na baitha tu na ne ongererwo kindu ne giri 20 ko gwigira hau theni utumiro ya mpesa star 292 hash nesta 292 hash ogwatu hau nawe okorowe besha kana okorowe idoini
4: June. Kabuni ya Pwani Oil na Kameme Kayokamo ige nituka ashera matura ma All Karao kwa nyitanera na arimi alia maigaka ngobe shairia. Nituka kakukuonia jira jaga yago kama ukihudhura maguta ma sawa milk and jelly. Maria makurago mare soft na matika githa ate ngobe yaku nera kameka na jira jaga o ate dehitha gairia. Oho Pwani Oil ni makure heire supplement ta ama energy. Supplement ili ete hithagiria ngobe yaku ikagia na hinya wa mwere na kogwa ekogera production. Kukura na kutherema kwa bagiriria na makinya manini maria tukinyo kagia omuthenya. Makinya mambere maria ukinyo kagia okihigia iroto shiaku. Nemo Stanbic Bank irako goera. Omuthenya hediria wokira, wekira kioweira ine neku kukinyeriria iroto shiaku. Mufago o wothe ulea wabiriria. Na odo o wothe ulea ureka neku kwagiriria motorira waku. Stanbic mara kwera keep growing. Komenya maigemegia ulea oge korea na Stanbic Bank. Netukera huka nagatonyo wa mbugwa men na coconut metabo ini ya Kameme Kayokamo ige
5: neza ikumine emwe na dakika mirongo ina nemwe
6: madha ukimenyithio ne Zesta Superhero Jams. Breakfast ya kureu ekirio kuagira o kuagira na Zesta Superhero Jams. Zesta Superhero Jams shiogeta na idhimishi ya kuma gramu iganare mwe na gramu magana mele. Nekure na Red Plum ilia ila kuhe mayo na Mixed Fruit ilia ila goshajamura o goshajamura. Nige nokure na moshamo otage tigidia wa Strawberry ashiali matitigetu wanadhuda o Zesta Superhero Jam ilia wagura uraheo airtime ona kana data bundles. Zesta Superhero Jams moshamo onwothe ni urakuhe mayo wenyitere yaku omothe na ukenere breakfast ya power. Zesty Superfan Day.

wongereirwo ũgakindĩrwo hinya maita mana makĩria arahũka canjamũka kwĩgangara hũmbũka o tabarĩra nĩ nyongerere hinya maita mana makĩria arahũka na gatonye wa bugweme thinacara nginya thaa inya canjamũka na mũthoni wa kĩrumba na chef gavemba thaa inya nginya thaa inyanya kwĩgangara na gabaiya denis na ngoni wa thoita thaa inyanya nginya thinacara Homuka na Man Simon na Kata Vinashara gina thaa ina utuko Kamembe kanyoka mwige Dose ya mwago Leo ni 4 times stronger

0: muthenya wa Sunday kameme kayuka muige tukuihura gira itali ya moyo Lucy Wagoje
1: itahari ya moyo
2: adu makahonoka adu magetekia ngai uyu
3: Wagoje we wakerathimo we wa mwana arato